tortyr. Der skal du ind og mindre sens. Jeg vil vores fundere. Relax, sagde der mor. I blev programmeret aufs hole. Kom et tjek ind i sjovs en gang mit. Jeg har med tid og ikke stole.

0: Så sådan blev et spil irgendwie. Man kan ikke huske med. Jeg kender det ikke rauskommer. Og så arbejder vi med min kår, vi må vide.
1: Hvad gør man jetzt?
0: Fri for alle!